que go lugo raka re baka boom sir pe choke cho pe cho certa ne cha a mon nos a be ra be ra be sa